mit halidat. Du dihte gott sa njejt mun. Lekom mua ta ju heme, vaj vohon bastot e kanë.